0: La vi se mouman nou pataje. Swen nou bay, ak konfon nou ofri moun nou lene. Nan Brockton Home Healthcare Agency, nou kompran jan li important pou nou bay pi bon swen posib. Ekip dedye nou an, ki gen infimye kalifiye, terapit, asistan sante, ak moun kap bay swen. Nou bay tout servis. Komanse nan swen infimye, jou krive nan ed personel ak akompanman.
1: Ou menm ki vle okipe fami ou ki rete avek ou, nou ofri AFC, Adult Foster Care.
0: Nou asire konfor pou chak fami nou sevi. Pou sa ou ki bezwen plis asistans, nou ofri servis transportasyon. Nou gen moun kalifiye ki pou vin bo swen la kayou. Brockton